ilmê gofedawê wê çê bibe ji merere hem li dinyê û hem li axiretê. Ilmê go pêxember aleyhisselam gidbêje îza mate ibnu adem inqeta amelu illa min thelath, yanî xuta go însan dimirê amelê wî deftera wî li dinyê qapa dibe illa ji sê tişta, yek jê jî علم ينتفع به او علمي جو منفعات جهاتي ديتن اجابنا دفرد بايتا قران قال ابراهيم او علمي جو منفعات وجي بيدتن كي جان عجبا او علمي جو تقوى بربي جبروي اوي انسانك بخوازي علمي وي علمك منفعات به شكساوتا ورجي وشئ دورا ورجي برا تشابك برا خوبك خوديه تقواي چنگی به تقوای او علمی هانی دبی علمه کی منفعت و او علمی منفعت اختاقو او انسان وفاد دکی دفتراوی قاپات بل دنیا لی بلی او علم دوام دکی حتا گو اثری وی علمی هبه حتا گو باندوری وی علمی هبه او انسان وک وفاد نکر به خیری وی وی دوام بکی آیت چد بیجد وی قونی دی دی بیجی واتقوا الله و یعلمکم الله بنه شي خدي بترسن خدي وبعلميني معناه خدي مكي او علمي جو مري بعلم جي خدي مرد علميني اما بشرط جو ام بفن اهلي تقواي والله بكل شيء عليم بلي يا شارا قال ابراهيمي مسلمان يعني تعف هي ام بيبر خد بينن لي بلي تعفي ان انمليجي تعفي قلب بصيرت يعني انسان جانب چاوي خو تشكيد بيني اما قلبي خو شبو خاطري گو نه بيني حقيقت نه بيني انسان كي مسلم خو تا گو بخو از حقيقت بيني و بو اهل حقيقت و او بصيرته وي ذبي بتشفد بي قرعاش مرد بيجي تبي تقوى يفد بي يعني دمك يكشف دي تقوى جي او بصيرته قلب فبونا وي بصيرتي انسان مسلمان ایجاب بصیرت پیش خود بینه زانه به وی چپ که زانه به وی چاپ که زانه به وی لکو بشتغل کو ناشتغل بچی دشتغل بچی ناشتغل ابتشتهانه فدا و هی تونه وی تشتهانه گشی فهم دکه به تقوای بله مگو یعنی فکرنا بصیرت خود تعالی واحد بجه ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا در سوره انفال ده آیتا 29 بله یا پنجا گل ابراهیمی مسلمان انسان به تقوای دیگه چه دیگه حس کردن خود و حس کردن رسول خود و حس کردن ملائکتا و حس کردن عباد خود یعنی ام ویتشتی ام هم ده آیت زانن و ام ویتشتی ده آیت ده حدیث پیغمبر علیه صلی و سلام زانن جبروی هاوی بلا من اوفا بأحده واتقى فإن الله يحب المتقين دو سورة آل عمران ده آيات 76 بنا دي بيجي كي شو خده بترسي بيشك وشبه خده متقية شو أهل تقوائي حزدك المعلومة وي وقت حدثة بخنبر عليه السلام ده هاتي ذكر كرين اختاقو خده تعالى شيكي حزدك جبرائيل دي بيجي مجي حز كريه تجي حزبك بشتي وي أمر ملايكاتك جي حزبك پشتی وی عرض یعنی امر اهل دنیا یا جوانه گل سریو دنیا امر واند که گو اوج جو انسانه هنی حزب کن اف حس کردن کج بچه چه دبی به بیش کوش به تقوای چه بگل ابراهیم نیمسن ما یا شش شفده تقوای خود تعالی یارد ما وی انسانی متقید که تجاری او انسان لری نامینه و شاش نابه لو رأيتا كلمة واني كود بيجي واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين بنا شخده بترسن وهنزانه بن قو خود تعالى دائمي بهوالي كيه هوالي وان إنساني متقية بوان إنساني متقيرني واتقوا الله يعني شخده بترسن چما لو را خده بأهل تقوى ريه يعني قال لي برايمني مسلمان يعني بركتا أرض وآسيمانا بركتا رزق ديزا تقوى ديه قال لك في ديوه هني قال لك يعني في كيوه هني لبلي